0: Gaizen e jula do beneto gaizen tario jula do beneto bime konton to mi to mi ku do le wenu gaen no hobo hoide nu e jeyo mi no sira no ngbe fun gbe o meyo gan we ho bo ni men vibi ton ko a jula do ko lo sa ko ta je mi si do wele ko di o mi gbo ma so ye do to menu mi azonopo boju ko odin a che pipa beneto ton gbe bi gidi gidi bo wa do to di dian ana se sin dora li ene khoye ti manti yo akwe je jido akile me be vaki bidi bidi yado teri diyan anase nabiye sa inwe si sa toleri akile me adu zon a zon barabari we eyi yado teri diyan anase kuno e doto gan piye pol a just shogbe na lo akpa ene yon khoye na domo tebo li zaha adu zon e kota de vole timbo mina lev lon kanton numi bo ma sete sin bavi bonbon tuwe kon bonon kwa nere debu maze w tuto yon. Ene konton todo mi ton, ena tenu wime do bavi bonbon tuwe kon dinye. Mina tun bojou o dinyon a chek pikba benen tu o ton, ek bebi bidi bidi. Gan e kwe a zanu a zokwe e non kwe nou kundo a tinken kbodo nsa wkbo wudo beneto mi tomen fie. Yo sou non shabi e we de gbe taken e lo ton do ta takbe a zan ton gon nou kwa sou ton. Boyo titi men nou to vi to si diwe pataki o nsa w sa tole we do nsa w e. Nsa uwe no miyame alo nsa uwe no boju mele yo. E kun sana monde do bene to sin a e kun gbande buji bo enado si sa we. Kaka bo kikotole na so bo na sa bo na boju ede na. Alo bo na miyak baza ye ton na o nsa u le yo. Ye diye nsa u e no ilado epidem krem we e no ilado demakle yi. E no ilado movate e no ilado karo lanye. E no ilado kako pulpe, e no ilado fair and white, e no ilado demovate, nsa ou e no ilado skin lanye, nsa ou yin rapid clay, nsa ou yin abidjanese, nsa ou yin klobe taden white, nsa ou yin krem alo, e yin glutanes, e no dodo lame bo. Eno miya ak baza men tobi hehehe yo. Nsa we enele diyon. A chek wikba ek be bi do benen tomi tome do. E kun sana sa nsa we enele do benen tomi tome fiyo. A zokwe ek pa chenu. O a tiken ho alo nsa we ek beton an sa. Bena wadak benu ak baza ton. Bo yla do A, B, M, E. E wado gwe kwen yise do to vi to si benen to ton le bi we do. Men de bu enamon men. Ende bo ena do nsa ou ene le sa we yo eni ya ou da ho bo je we ye ton nou kono e do sra me e de le ye bo nou ena ben nou ye ton le e wado de teji we do nsa ou ene le yo a jokha nou e blo na le yo a jokha nou bada bada de we bo kon wa da genou gbe to sin ak baza debu o eno ton ak baza meton eno zombo mtou meton eno kpala o mo jen kandon kandon ak baza ton eno le don anan ak baza ene hon elo gbe hon yin sedo to vi to si bi wero mende maso san sa wene lo bene to mi to me fio hu kwa tole kpodo si sa tole kpolo yelo ni alona bonu mebi ni je nsa u e na sa bena wa bag benu ak baza e sa di nsa u e na sa bo ena ren ak baza mi alo ena boju ak baza e yo mebi ni alona bo mi se bo tino mi na sa lo to meni mi konton to lo mi to bo ene yin wi wa yi to ti man ti yo di yon ye vaki ti tenbe do akhi mi tole me konton tole mi to mi matoun do nsounu vivi bonu enalou ba on ti nan konsi yon ti mati gen enan zan ti mati gen enan dan nsounu le nan do benen to mi to men fi bo enon vivi bo enalou e kana dan nsounu debu o ti manti ene yon di yon ewa vaki akwe wa jeji do akhi mi tole me ti tenbe ton bo mi wwa fodo akhi depo ton me bo yin no yede akwe e je ti manti le di yo e ti menu mi minu mi nan do to
1: da yo 15 mil we mi nan ho yin Bien, actuellement, on est à 27 000, 30 000. Donc, tu m'as dit, varie tant. Bon, client, allez, ouais, non, d'aller, non, avec Bémé. Et quand si, mi de ressous, d'ailleurs, boîte, mais on s'a mis fond, 800. Présentement, dis-on, boîte, 2 500 000.
0: Tekaza mo ti manti yo ye yi kwe somo a yi di yo no yo wado ti ti menu mi wedo ti manti yo di yo de kun soro bene to men fi yo debu debu we kun soro tin tin wedo bene to men fi azan e lole me di yo bo ni je to me don we eno kun sin ali e kayan ali trolo bo go sin ni je to me bo bi yo bene to me yo de e so ali e ne yo bo eno kun to mati yo gbon toji un kun kun gbon toji cho bo nu na wa bene to men fi yo habu no ko gble gege ti mo ko vo ene on wezon bo akweje ti manti o di taun bo e fejle desu e ba do gbe won yin se do gan tonu kiyan lo lewedo ye ni block monde bonu ti manti o ina je di doji ranu ti khaila le menti do beneto mi to me bonu e ma so ko ti mati a only ton de o e wa ro pe won ise do gan tonu kin ele lewe podo glesi le podo ye ni no te pomono do ti manti yo de do pe e lo lenu do bene to mi to me fi bonu ti manti yo to vito sibi nano mo mo rano dance nu na do we mi to lenu podo akwe perepo mo je we me yin ki khoto boyin dida tole won iru lo pe gbele lo e lo ehun dodo ti manti owo bodo pe won ise do o gan tonu kun elerado ye ni blog monde bonu ti manti o nanu tin we e lo lenu do benento mi tome bo ene dion eyin wi wa ito hoton toro mi to nko ti menu mi do aduzon azon barabara diwe eyin bo bo mauri nu aduwedo blame ton le me o eno ado azon me tite ngbe ton mi sepo toto gan pie paul ajo foge eyo toto gan do pe we eyin do aduzon gbe pawe eyo ado titi menu mi wedo gbe toro podo te o aliwewe yi hoto me ali do potin boyinu do po kayin sandali wo ero gbeto wu hun aliwe enele ode jikwinu le wenonu aliwe enele utrala nu mi tome e mi no lo ndudu bezinde mewe we bi wenu e bonu mi kadu nu le jewe yo jeko eno ati adule wu bonu e maka uri bonu nu men tome bo klosin adule wu a o e ye no a jazon kin barabara le le doro adule wu ji bo aduno ago aduno awo aduno a adu dele timbo ye no ato jobi un ewaro tinti menu tovito si diwedo e indo e kana nya zonkwin enele sin adu bonu nyome meto mana adu wanwewe ya o e na no tenkto wana no klonu me e na ewe bi o uwe gberopo zanzan ten bonu e fon e na klonu me meto me e na klon nyome meto me bona ho ganji badanu bonu edu badanu dudu pe o enale klon men to men we chobona mlayin ele ado titi menu to vi to si bi wedo e ino kwero kpome o e ka he o ina no yi doto gan e no wa adu zon le bona no gbeji adu men ton do azon kwin de mako aba june vlavo o nu e kren bona no nyo ganji bo adu men ton le na sin do agbla men ton men bo azon kwin badabra e no a ha adu ba adu no ago adu no ado do adu no awo sinyo meo de kun sana ba jono meo bo mi se bo tun do mi nasado to meni mi hoton tolo mi ton hoton tolo mi ton mi natun do kogunu sara ne ton diyon adjo to a hansun ho ene uwe ye dalo bono mi tole ye dele ye dalo adjo to a hansun ho dopo lopo ene ye dalo ye ji bo uri ye dele di bo yero pono le sin alome te ita jela diyo mi natun no azan ko atonu kwanton ijazan konu kwenne ko atonu kwenne goli do sun ton me o ajoto ahansu kwenele e de iba jono o wen do de iba jono kweto de do zame gan wewe adade memo ewe iba jono kweto do greto ho benga ton me elo gogunu sin o topon la me don ewe greto ho ene on de ye de le wa kweto ene on goyo ye me adjoto a yi zem we bo ren ak jan pa lome bo ren po ewa konto yo e ho e yo kunta benda bo uya si tombo ho e lo bo do ho he ganu ganu e ye ho ye pe bo do ho ha si yo ganu ganu pe yo e wa so o kweto si akwe taka fode bo so keke e eto badadi e ino mwa inspress lo u tuto ye mo jewe ele so aloka mano sike tonwe bo tainu bo ibi vwene awon ti wa yi po non le ton po to do banu e ton po o e wa dalo me energy dalo ajoto akansu ho energy mo je we do banu nu le lo kale pro yi e bo me po le o e na ten po bo na uri ye lo ine e po non le kawaro gbe won insedo to vi to si bi wedo ye ni no tenpon bonu ye mo ajoto akan su ko re ro sra ye to me vlavo eni no ya wa do azun po eni no ya wa je we to azun po bonu irana ya uri ye e ma kasi hu wa po no pele ahun eni no no zo bonu huhu alokan po no le ton e 117 eni no zo bo wa lokan eni o je de ina si onu ye bo ajoto de bu ero ha ye to me akan su ko buru hai tomeo enano ya ubleun bonano dalo me enele jido wenu bo mi se bo tuno mi nasado tumin mi konton tolo mi ta konton tolo mi ta ela diyan mi na tundo kutonu donwe mi na yi kutonu sin ha me don azan gagbe e wa yi bo yin azan izengo nu kwa suon ton o di da hode jaro kutonu to ho me bi ene singba kutonu to ho gege apa gege timbo singba bo sino tero ali gege ji bo tun flat ten gbeton nu e zombo nu ka yin mo ye o azokwe e pa tenu ali bloblo ho do tomi tomi fi bo irado sirate gan e khu azana azokwe ne ranti akendesa e ye wa yo ho jila zo wa tole bo ati menu le pere do ho dido e ye tomi o e ado tintin me wedo pasusu di otan din lo kutonu sin to pon la me onzon bo di eno lo di ja wewe makboko bo kanon supo titengbe bo sin okon yan yin titengbe ozon bo sin sin eye wa lo tena wedo alile ho bo gba hwe gege eye wa lo titin me wedo so flat do eme lo alile to temen temen le o so flat do le o ye dele lo wazo ye ton wawe gandhi lo pasusu sin le yon ton wè zon bò, so fla do ene yon nan do monten bò ya ou don sin lè yò, e wà yon nou bò yon kwen nou gbòtok pere, e lò mò chò, kwen nou e di yò ja, kwen nou e di yò ene yon, e ja rò a zan gagbe ene yò, gan wò kò wè gudò, de so fla do, e don sin lè bi sin, ali lè to, bò don sin lè sin, kwen lè gbe, de e jè kak bò e, mera kò François ak bò manje, e kwen a zan nou, ali le di na me ho u bro sirat beta me e lo yi ho bo do titi me wero e de le do azo e ton wa we ganji bo so fra do e na me do ali le ho bo e na mo tin bo don sin le we nu e di o wa su po bo sin on ru gan puton to ho yo so fra do e na me bo e na don sin le e na don sin le so yo de ro so fra do le me we be do sra le bi me pe we ganji bo so fra do le taru azo e to wa hun to vi to si le bi o adoma ruye o de a host wana wa nugbon bo sin ma sana gba me lo ku to nto ho me ayo azo ene le do ye ganji bo mi se bo tun do mi na so do to men mi khoton to do mi to khoton to do mi to mi na tun do hun o khotale mi vlon kanton mi khotanu kanton e mi vlon kanton mi yo mi na tun do bo du ho adiyan ate pipa benen to otan egbe bi gbidi gbidi do ekun sara saboju de ro to mi ton bi nto oton mi fi o ti manti yo akwe taje eji yo mi ti menu mi bo mi se zan le din aduzon de karan e na wa nugbon bo e ma sara do ya nu me de ayo mi ti menu mi zan le din bo mi se won e fara ti on di yo esro mo de budu a satan me an castero agblaka e se gbeti se do mole di bo ni me me se to mi ton toni saku nzo hotale di bo vlon kan ye ton mi teme teme bo mi se do agba mi ton le sa anybody gan tan ton me nou fongwe gan devu e na kuru agba mi ton sa fi konton toro mi ton

0: ala kan to to mi to mi bodo to je nu won mi to e je fe menu mi e gbe gbadan mi lore mi en se si to mi la ko to ni ne wala de gbe lo ganji me
1: lo ganji
0: ya chen we e won e do pura si to e
1: ganji kan to to do mi to mi la tun lo azo pe e no penu kundo azo banu me ho do bene to mi to me fi boy la do agence ANP e de le wa ja ko ha ti to me ya hospital solo table e ra azo liye bo e ntan ye de do bu bo ja ko ha azo pe no penu kundo azo kwiti kwiti wi wa wu do to mi to me fi boy la do ATT bo do bo yin kan nu me ba da zo me bo na da zo wu do podin lo bene to mi to me fi e lo gbe to se kene ko ba we bo ina wa ina yi ye dele bo ina da zo waji me enele ina yin jonjo ja enele yo pe to na be si pe afotonu kwanton ije pe gbanton ewe edele yenando bo ina mote bo yiye bo ina da zo waji eme enele kunude we ma eyin bpc ton eyin do yeduo ehan ina wazo alo eyin do ye wazo do watu memba yen nu pa pe alo nu badu ten ado ten pa pe bodo kunde we ma enele o ehan ina yiye alo eyin do ye wazo do ndida pa pe lo bodo kunde we ma ton ehan ina yiye eyin do ye se glenzingbe o bo ebi nu ni ye ganji o e kan le yin nu bo na yon ganji ye me enele o ina do nko ye ton we ma me do azo we e no pe nu kunde azo ba nu me ho wu do to pon mi ton me fi ye ANP yi don bo yi don iran ina do nko yi ton we mame bo ina yiye mo je we yi to pon la zo aten mi ton iran ina do iran ina do nko yi ton we mame alo ina pe tolegbe bo na do nko yi ton we mame lo kandiyo iran ina zin www.sikaanp.bj ezin energy we na biate waya waya ero kanji bo ren na do nko we meton we mame na biate eneome bo na do nko eton we mame gbon kanji when we nko do we mame hwana fo me ina tiale o ina yiye dele bo na plonu ye nu o swanton swanton we salote bo na plonu ye Delena do we ma home eyin wa to me bo yen ni alon barute adote pe do ndi dapo do kuton don we ma home enele ina sarote bona plon ye dele de me nu sun aton sun aton enele apa e pe kan plon ye de weyin home zo wiwa o ina yime do barute adote ganji yo ina pon yero apa yan pe kasin me o ehan ina le pon yero apa yan pe yime ka ran ina ya gbanda inu me yo ehan ina le pon yero apa ina pe bo ina bi alo eto ganji do nu plon plon wenu o ape dede bo ekran do ye na we nu sun aton le hun eyin do yonu le ero to didin o ero ye dawe e dele supo pataki ye dele bonu na do nko e ton we mame bonu ina plon azo eno ye bayi be na ja azo waji nko do we mame ona be sin azan aizen gonu kwasun ton kaka ja azan wo go nu kwasun ton do azo we ANP opodo to pon la vi zo wa tin mi ton le po hun emeru azo bawe bo plon dida alo wa to memba yen ni sin apa pe we alo dida apa pe yo ero bawe bonu yena do nko iton we mame bo na mo tin bo na ja zo wa ji be na ja hosu ye ji ta
0: en a chen won de suno mi na tro jere won lo go si bedo kijin meto o me no mo ai si zen wi wi do la wi wi ji do za wi me da me o rabitan e wa gbon fi din bo do se do mi lo je si bi gbe na ya san ten go no kwa sun ko me mi de ton do gene din nu kun ko a fo ton kun do po 16 16 le mina yi ye me yi tenkpon yi to bo kwe tenkpon teme teme do kwe e lo mele yo mina yi bo kwe de do yi chi bo nou wane yo yo do set ane emo nande de reusite en kwe e lo me mi de yo do de jisin kwe we e yi noumi bo ena wa nou mo mwado kule kosa da kwe en sal de fete lise matye bo keton do kula kofye e bo fran do kwe na yi edo tempo ito candidat debu situbo enabio oho mea ndo poge ebio yeme tempo ito lewe donjile enare vela iton wewe pepepe yobokan aren azi e eko daye mikantun ojile o bedok jen meto voyan astrologo e domi de yo enak beje bemi tonpon e yovoyo konsultasyon yobesen asen ne go kakay jazan tantan go nou khwason kwe memi de ton do chofuton e osen ton do kwa kofi de ebo foto mi vlavoa lo kan mina kukule yedie 01-94-33-78-78 akwa lo kan nejiwa enu mojemen debo bade bo tono jemi tenkpon ito kandida bo tenkpon eja wole dina lo yemen bo lan ba mwamo mojemen de jini mwa ene on akwa lo kan nejiwa enu ene on e nan son wedo o rabita nou se o chofu e o se yan e tombo e ne on lo e yin wa ito ran emi to gesi bo ton jakou nou sangwe jawe mi nadu gbe na e mi bono toji bo se asan do po